0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم بمگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسما کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجی میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وای چې شو د اورو ډېره ښکلې ده او ستاسو ټولې خبرې مونږ ته په زړه لیکلې شوې دي. ښه ته به راګرځې مګر وخت در سره نه راګرځي. زما ځواني ستا د مغرور حسن موسم تیریږي. سلیم کټه خیل صاحب ډېره شکریا اور ډېر ښکلې شعرونه. ښه ډېر په زړه پورې شعرونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان قربان قربان.
1: نعیم اللہ یوسف زئی سے چرنگا.
0: نعیم اللہ عمر زئی عمر زئی
1: نعیم اللہ عمر زئی سے چرنگا.
0: بالکل خوشحال تکڑا تابیدار تاسو نه لګي.
1: جی ډیر مهربانی. تحصیل کلاچی لونی کلی چې شفیع الله خان دلسوز یم.
0: شفیع الله خان دلسوز صاحب مینا او احترامات مې ومنه. شعرونه به راته وایې کنه؟ شعرونه
1: جی ډیر مهربانی. بس تا شعرونه موږ ته ډیر مزه راکوي. پروګرام د ډیر زبردست یا ډیر فن راکوي. لیکن
0: مننه جی دا ستاسو مینه ده او بس ما سره ده. ښه
1: جی بس انشاءالله تا پروګرام مزارو لګیا یو ډیر فن راکوي. یو څو ملګرو ته سلامونه کوم.
0: بالکل
1: شعرونه به راته یاي.
0: بالکل تابعدار.
1: جی جی سلیم کٹی خیل تا سید رحمان تا کمران اکمل تا انور پنجوان تا حاجی سیف اللہ ماما تا صادق علی شین تا شوری ملگری زما آواز اور ټول تو زړه تعالی سلامونه دا وخت را کولی جهان مرنا خو یو شعرونه به ضرور راته یای.
0: ور جی شعرونه ور ډیره مهربانی ډیره مهربانی عزت من شه. وای کنا رحمان بابا وای

نوٹل در تسمیلی ولیش که شانتا ویٹ رو تاکی ویا چینل خود فرانگول گانه دیر جو توانو کرو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا شانتی دا شانتی ولیش که شانتی کم نکنه چا وی کنه چا خوان در که اینو بیا چی کم نکنه میسجو کال که گانه میرسی دا سپاتا لگی کنه چی فیڈبیک خور که وی کنه

شوي چې ټولو خواږو درنه مینال ملګرو په ما ګران همزور مشران کشران استادان کاکاګان انډیګان باجیګان خوریان تراریان خوریان تراریان خوریان تراریان ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستنه مشه بخیر استاد جگرانو کا دردانی منال پروگرام کے ٹولو تا ویلکم خوش آمدیدار کلیون جی منال دا پاک ربنا اللہ لارم چستا سبا چیتا روخ جوڑ خوشحال سکالا و دوباری یالی بھائی جی بالکل جن با مخت تیرے گی ماس ماس پا تیرے گی آو پا خوشحالو خوشحالو خوشحالو سر با تیرے گی منه چی جون دی او هغه هم د خفګان نه کنه د جون مدا ته شو جون مدا هم دغه چې خوشاله سره تیر کله شي په خنده باندې تیر کله شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کله شي جگرانو که دردانی منالو سیم دستاسو دوز دستاسو هوست دستاسو اخپال زوی رو ده مشرانو کشر آو ده کشرانو مشر ده ممگانو خورینه و ده خورینه ما اما دیترو نو وراره آو ده ورارو ترو و یار جگانو بلبل آو ده بلبلانو اخپال ده یارانو یار آو ده سرونو کرار

0: چی مل کل رو دیگه پروگرام شه گاف شما شلای شریت های سر در کل ناو که سر در فرمیش تو که بر پروگرام شه فاست نل کی کل رو سلام علیکم سلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: سو خبر کرد کیم زینا
1: نیا
0: وزیر دا پروگرام شهر کلا شریت ما شی ول کی مو خیال کچ اتوار م دیگر تر سپیشل انتظار کنا بس کال والا کہ بازا خوش قسمت دی مون نو چرن وقت وقت کلا خول چہ ٹول فرمیشن پی رکھو بس نن چکم دی کنا نن چکم دی کنا نن ڈیر کلا خول ڈیر فرمیشن پی رکھو او ڈیر خبر کی کسے نظر تکو اچھا زر در فرمیشو کا ہاں
1: اے رزان نور
0: رزانور والا کیما رودری می تو اوز رودری می رزانور کیما گنا
1: آج رات اپنے کے تو زیار چی واری چی وی گاڑے ممر گئی
0: شتے آج زو تو واری کی وی
1: زیار چی واری کی
0: آج زیار چی واری کی وی زیار چی واری کی وی زیار چی واری کی وی مو چلا والی دو کنا
1: تو نا
0: نا چلا والی گلا سنا شتا ملاو کنا آڑا دا سے کیجی نا چیسنا مردہ موتا ملاو کیجی نا دا سے کیجی نا زیار چه واری کی پشتو لغات تای او دی اتوار پر دی کما دی منگل پر از بار بازی کما شو دو که نا آگا او پاتر دلتا سبار رکش دو آگا شو منگل پر از بار بازی منگل پر از بار بازی آگا شو دو تی مو پرگرام شو دا یو سوالوی که نا طول سوچی نا بکی سی مو پشوش پیلا پیلا کال چا کنی و پیلا پیلا مسج چا کنی و دا دا منگل پر از بیا پرستانا کی او سنا سوچی نا بکی او سنا چکم دی که نا یو بل تاویا ای که نا چرا چا کال کنی و چا کنی و منگل پر بارہ بجے کی مشو کیا نا مجھے پہلا پہلا اسٹارٹ ہوتا پہلا پہلا اسٹارٹ دے سر دریما ریزوا دے مو پہلا پہلا دے پروگرام سات بجے اسٹارٹ ہو لگی چی مو یعنی پہلے ورز لسنر دی اگا سوک چر ترا رزانور وزیر.

سلام بروان شخان فرام رزمک پلیز پلی مولا لیتا جور دی سایدو ٹھیر جو تمنا دو در سپلیش سایدو رزمکی دادا پیراشی اچھا بالکل شخان دے تول فرمیش سکیم لگنا دادا تول فرمیش

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستہ شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاستو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

بولی دی چی دا کروانی حالی امریکی فضی حملو پا زواب کی کڑی شوی دی. ایران حکام مولی دی چی قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات او اردن کی موجود امریکی فوجی حدفونو نشنا جوڑ شوی دی. زینی حملو کی فضائی دفاعی نظام او فوجی تنصیبات خم حدفو. دا میڈیا رپورٹ تر مہا قطر دارالحکومت دوحہ سراح لجی ہتے کے مختلف فلکوں کے دمکو اوزونا اور دل شوی دی. زینی ملکون اخپل فضائی دفاعی نظام فعال کولو سرا ایران طرف نرغلی میزائل اور ڈرونز تباہ کولو دواہم کڑی دا. ولی بحرین، کویت و متحدہ عرب امارات ہائی الرٹ نافذ کڑی دی. پس دران انقلاب دوا کڑی دا چی اوی عمان، قطر، کویت، بحرین او اردن کی امریکی فوج پہ استعمال کے ہم تنصیبات نشنا جوڑ کڑی دی. د سعودی عرب سرا خلیج ملکونو ایران حملو سخت مذمت کړی دی. سعودی وزارت خارجه لخوا ویلی شوی دی چې ایران کروانه بین الاقوامی قانون او اقوام متحده منشور خلاف ورزی ده. سعودی عرب سرا خلیج ملکونو حالیا ایران حملو سخت مذمت کړی دی. حمله د اقوام متحده منشور خلاف ورزی ګرځولې ده. سعودی وزارت خارجه لخوا بیان کې ویلی شوی دی چې ایران حالیا حمله او تجارتي بحری جازونو نشانه جوړولو مذمت کو. ایران کروانه بین الاقوامی قانون او اقوام متحده منشور خلاف ورزی. سعودی عرب لخوا بیان کی ولی شوی دی چی ایران حملے سمندری لارو سلامتی او جہازونو ازدا ایلا پر ہاتر دا. ولی قطر خپل الکیا او نور عرب ملکونو باندې ایران حملو مذمت کړی دی. قطر وزارت خارجه ولی دی چی ایران حملے الکی سلامتی او استحکام ل پر ہاتر دا. کویت خوم دا ایران طرف نه کړی شوی حملو مذمت کړی دی. کویت وزارت خارجه لخوا بیان کی ولی شوی دی چی ایران حملے هتی کی کشیدگی او عدم استحکام زیاتوی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

بدوان بابا خیل لا وای چی نام وای نایت پروگرام کی درته ویلکم کوم اف یا وای چی نماستا نایت پروگرام دیزل خو هی وگان سلامون مګو لګ نام بایزو اپ یا خبرې کوم دا امبی کلانا اشما تمام پروډکټ یوز کوم ډیر خلک زړه دې تا پروگرام ډیر زیات پسند دې سلامون نام بای سار आवाज نه قربان شمه ویلکم ټو دی شو مو جانا هاو ار یو پروگرام دیز ویری نایس مو جانا تاسو در ډالې وی کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی خدمت کر کے دعا لیتے اور لوگوں سے اسی خبر تھا. السلام علیکم اشمانو تو بابازوان. السلام علیکم مجی سے بسنگ دیشو اور مروائی اما السلام علیکم مجی بلکم باری اندلے کی مارو. السلام علیکم انام بیسنگ.

علیشا خبر کوم د خپل کور نه دوغان سلامونه مقبول ک عائشہ فروم ټانګ دوغان سلامونه کوي ټانګ سلام کوي منصور جنسو سلام لوي اتیب د خپل کور نه دوغان سلامونه مقبول کا سلام مقبول کا رائس پیسوا زندہ آباد مظهر سعودي دوغان سلامونه کوم بای یو ایس ایم ایس می نه شامل وی دا اول جړ زیات خپای ما سلام بای شامل شامل ټول خفګان دي ختم اوس په دې خوشحالي کې لګو خان السلام علیکم زه شایسته وزیر فروم وانا لالا ستا خوږی خوږی خبرې دوغان سلامونه مقبول کړم مست حجی انعام بھائی پری سلام ورکم ملالا فریادی مریم جانی تا او فای کا کینات دوغان سلامونه کوم وعلیکم السلام کینات خپل کور نه ها وای وای شکر تا دا ټپا څنګه ملوشي ماته خو نه.

0: لگ لگ را سره ټایم ختم شو که زما ته خلینه داسې الفاظ ودی کو تاسو په خبر شو بالکل مخه بګیږي ها ان شاء الله کو زندگی وو موګه تاسې مس پروگرام وکړو تر هغه پورې خپل رور کړو بای نام
1: لگ لگ نار شي سړی
0: ورکه اجازه چرته اوسې حادثه یا باد سي دلوي الله پامان ثانک یو ډیر زیاته مننه خاموش لیسنر دلوي الله.

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسانی سرا ملوے گی.
1: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک.
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ.
1: 88.4 ایف ایم.
3: کلا تخنن پرختیا کلی اخکاری
4: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
3: وی اللہ دمرا زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی.